0: Ljeto na Delti. Ljeto na Delti. Ljeto na Delti.
1: 14 palmi na otoku sreće, žalo po koje se valja val. I moja draga obasuta cvijeće leži kraj mene.